0: Ja, så finder jeg på danske besøgere her på International Food Festival. Jeg finder på Sara og Dags.
1: Hej.
0: Og så finder jeg på, hvad har du?
2: Sofia.
0: Sofia. Hvad skal vi spille for jer?
2: Dancing on my own med Robin.
0: Dancing on my own med Robin, det løser vi. Og hvad er der sammen for jer til Malmø International Food Festival i dag?
2: Vi er bare på en lille tur. Ja.
0: Ja. Og så fandt I den her festival?
2: Ja, det gjorde vi. Vi gik bare lidt ned ad gaden, og så dukkede det op.
0: Ja. Ja. Og hvad har I prøvet at spise?
2: Vi har fået en gyro.
0: Hvad er det?
2: Det er græs. Gyros på dansk.
0: Okay. Ja. Så grækisk gyros?
2: Ja. Ja.
0: Og hvad smager det?
2: Det smager rigtig godt.
0: Ja. Ja. Er det en favorit?
2: Ja, det er det helt klart. Ja.
0: Hvorfor?
2: Jamen, det er bare godt med noget græsk.
0: Ja. Ja. Så du kan godt lide græsk mad?
2: Ja, det kan jeg. Ja.
0: Men hvad er det, som er så specielt med grækisk mad?
2: Jamen, jeg tror bare, det er alle de smagskombinationer, der er.
0: Ja.
2: Ja, det er rigtig lækkert.
0: Og hvad spiser du?
3: Jamen, jeg har fået det samme.
0: Ja?
3: Ja.
0: Og hvad synes du om det?
3: Ej, det er rigtig godt. Ja. Jeg elsker græsk mad.
0: Men hvad er det, som er så specielt med den grækiske mad, synes du?
3: Jamen, også bare alle smagene, og så kan jeg virkelig godt lide tzatziki.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Men hvordan skal tzatziki være? Skal det være meget stærkt?
3: Ja, det må godt være lidt stærkt. Ja. Der skal være god smag i.
0: Ja, meget hvidløg og sådan.
3: Ja, nemlig. Nemlig. Ja. Ja.
0: Og hvad synes du om tzatziki?
2: Jeg synes også, at tzatziki er en rigtig god.
0: Ja?
2: Ja.
0: Men hjemme i Danmark, har I noget lignende der? Oh. Altså en lignende festival?
2: Ja, altså vi har street food, og der er lidt forskelligt. Ja. Men det er der altid. Det er der hele året, stort set. Ja.
0: Men plejer I at komme til Malmø og prøve eller teste den svenske mad?
3: Nej, det er faktisk første gang i Malmø.
0: Okay.
3: Ja, så det var bare lige en spontan tur. Og så var der jo bare dejligt vejr og god mad.
0: Ja?
3: Ja.
0: Men hvad synes du om det her typen af festival? Er det vigtigt, at man har noget sådan her?
3: Ja, det synes jeg da. Det er godt ligesom lige at få set lidt forskellige kulturer og forskellige mad og sådan noget. Så det er mega vigtigt og godt. Ja. Og det er godt at støtte op om.
0: Ja. Skal I teste nogle dessert?
3: Ja, det tror jeg, vi skal.
0: Ja. Hvad skal I så teste?
3: Vi har snakket lidt om krebs.
0: Ja.
3: Okay.
0: Ja. Jamen, tillykke med det, og så tak for snakken, og have en fin dag.
3: Tak lige meget.
0: Tak.